Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Jeg heter Svanhild Farstad, og den sangen som jeg synes er veldig fin og som betyr mye for meg, det er denne «Hele vegen går han med meg». Og det har jeg faktisk erfart selv. Jeg har hatt en kreftsyk mann etter et halvt år som døde, og vi kjente hver dag Guds styrke og omsorg. Og det held også noe med meg når han er borte og jeg er alene.

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Bartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

jeg ditt barn får være og leve I de frie nådepakt. Jeg kan han utenatt, men dere skal spille han snart, så de slipper å si det. Jeg heter Alfie Løregård, mor til 4 og sviger mor til 3 og 5, snart 6 barnebarn. Så det jo mange barnesanger med en kunne nevnt, men denne sangen har betydd veldig mye for meg, for det første startet med stadfesting av hvor stor Gud at jeg hans barn får være. Og så denne her, du visste alt om meg før du meg kallet. Han visste om styrken min, han visste om svakheten min. Han visste hele livet hva som ville skje, og hva som ble mine valg, og hva som... jeg kan si opplevd utifra andre sine valg. Og det å kunne få kvile dette her, at du visste alt om meg før du meg kallet. Og så ga han med plass hos seg. Så jeg synes det en fantastisk sang, og den har lyst skal komme ut til deg som vil ta imot den I dag.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Det var Sigvart Axland, du hørte det, den vakre byen i etterkant av søndagens tekstgjennomgang da for pinsaften, lørdag 23. mai altså. Du skal få med deg et, ja vi skal ta oss en tur over fjorden, innover fjorden til en formiddagskafé som Ragnhild Kristine Vartdal Esplund deltok på her en dag forrige veke, og hun lagde en liten reportasje, hun vet om liv og levnen under formiddagskaféen på Sykkylven Bedehus der, og det skal du få et gospelkompani gitt oss blott en dag.

0: Det var Kevin Max med Light Me Up här, och med Light Me Up med lys över livet ska vi få här i dubbelförstånd, nämligen David Finke, din grunden som vi snackade med för här på Radio Sunnmøre om livet som grunder. Han är begynt med stadig nye ting, han, och nu ska han snacka om något lys, och ja, han har lys över livet i dubbelförstånd, det är den godaste David Finke. David Finke, grunder av Luminell, och han var ju i Radio Sunnmøre studio här, han, och snackade lite om livet som grunder och uppstart av Luminell, som senare blev uppköpt av Glamox efter 11 år. Och så skrev David en bok om ja, vad hela denna processen har varit och fört till av goda och vonda ting sånt sett. Och men nu, David Finke, så är det nya ting på gång, sant?
1: Ja, det er det, ja. Så jeg havde jo en flot rejse i Luminell og i Glamox, som jeg lærte utrolig meget af. Altså, det har været en gave for mig, og ikke bare lærte jeg mange ting, som jeg lærte jo også. Jeg lærte jo rigtig mange ting igennem vanskelige situationer og udfordringer og den slags ting. Og det har jo så været med til at forme lidt tankerne for, hvordan jeg tænker i fremtiden. Og det jeg så holder på med nu, det er jo egentlig ganske enkelt at bygge et nyt selskab, men at bygge det med nye øjne. Det vil så sige, for 16 år siden byggede vi Luminell på en måde. Men hvordan skal man bygge et selskab nu i 2026? Hvordan bør et selskab struktureres og etableres og bygges i dag, og specielt når du har alt det med artificial intelligence, altså kunstig intelligens, og du har en helt ny verden, du står overfor, der er jeg helt sikker på, at et selskab konstrueres på en anden måde, end det gjorde dengang. Så ja. det er egentlig det, som er min store interesse akkurat nu.
0: Men da lurer vi selvfølgelig på, sant? Blir det et nytt hardkjør nå da, i 15 år for å bygge det nye, eller har du en annen tanke om hvordan dette skal være i et liv?
1: Yes, og det er jo så, der har jeg jo lært mange ting, så blir det helt sikkert nye ting, der skal læres nu, det vet vi jo. Men det som så går på, det er jo, at en ting er at bygge det selskab, så må vi jo have noget at bygge det selskab omkring. Og der har jeg egentlig tænkt, at noget, som jeg har en utrolig passion for, det er jo lys. Lys har altid været noget, som lige siden jeg begyndte at jobbe i Luminell, så har jeg gravet mig ned i lysteknologier og lysforståelse. Og det er noget, jeg har taget med mig videre. Og den fascination af lys er jo noget, som jeg tager ved videre nu. Det bliver så det faktiske produkt, som det nye selskab skal arbejde med. Det er lys. Og der tænker jeg så, at for mig der er det ultimative lys. Altså, det er jo Jesus, han er verdens lys. Og ja. Der er jo mange billeder der, og det tror jeg faktisk også på, at han... Ja, det er en interessant. Den kan vi tage en ny snak om en anden dag. Men i hvert fald, så har vi lys i sig selv. Det er jo sollys. Sollys er jo noget, vi her i Norge og i Norden er vældig engageret på. Vi trænger jo sollys, og det er jo også min fascination. Om vinteren, så mangler vi jo sollys. Men hvad betyder det at mangle sollys? Hvad er det for noget i sol? Hvad er det, der gør, at vi mangler sollys? Hvad er det, der gør, at du føler, at du mangler lys? Og alt det har jeg ligesom haft en stor interesse for at grave mig ned i. Og så er mit ultimative mål, det er at tage et sollys, oplevelsen, som du har om sommeren, og så bringe den indendørs om vinteren.
0: Aha, ja. Du skal skabe sollys indendørs.
1: Yes. Det er fuld sollys indendørs.
0: Og du snakker jo om solarium.
1: Nej. Solarium er et godt eksempel på et lille del af sollys.
0: Ja.
1: Som så bliver, men den er jo ikke, den repræsenterer jo ikke det fulde sollys, ikke engang inde på det ultraviolette belysning, som den er logget for. Så målet er at kunne lave det fulde sollys. Så det vil sige, altså den kraften og mængden, og du har i det fulde sollys, skal du kunne opleve indendørs. Og det er et hæftigt mål, som aldrig rigtig er gjort før. Og det forstår jeg godt, hvorfor. så det er den udfordring, jeg har givet. Fordi det er jo det, der hjælper verden. Og der er målet, og drømmen er, at det skal være et produkt, som bliver tilgængeligt for verden. Det er inden for rækkevidde for alle, som trænger et lys. Et sollys, de skal få tag i et sollys. Og ligesom Jesus, han var tilgængelig for alle i verden, så ønsker jeg på en måde, at det her lys skal kan have et lille billede af, ja, eller en lille refleksion, at det skal være en lille metafor for, at ligesom Jesus er verdens lys, og han er tilgængelig for alle, han er inden for rækkevidde for alle, på samme måde, det skal et ægte sollys være tilgængelig for alle mennesker, af dem, som trænger det, som ikke har tilgang til et sollys, når den ikke er fremme.
0: Jeg sitter med sådan en hakeslap, synes jeg. What? Altså, hvad er det her? Ja. Og da bliver det slut på mørketiden i Nord-Norge og alt.
1: Ja, præcis. Det er jo klart, at vi skal huske på, at Gud han har jo skabt solen til fuldstændig absurd. Altså, det er jo helt vildt, hvad der sker fra lyset. Lysfotonerne bliver dannet i solen, til det går igennem space, og 8 minutter efter rammer vores atmosfære, og det filter, vores atmosfære er jo et enormt filter, som filtrerer lyset til og præcis og fungerer for dig som menneske på den perfekte måde, ikke også? Og det at genskabe den oplevelse altså kunstig, er jo klart, vi klarer nok aldrig at gøre det 100%, vi klarer aldrig at gøre det 100%, men vi klarer at gøre det vældig langt af vejen til, at det faktisk vil opleves og give dig de samme fysiologiske fordele, som solen den giver dig.
0: Ja.
1: Men vi kan jo ikke gøre det indendørs i et hus overalt, så det bliver jo et mere sådan en sektion eller et bestemt, du sætter dig i godstolen, og så får du din lysbehandling der.
0: Ja. Altså, nu skulle du ikke sette lytte her, det her skulle være TV, for David fik bare stråle av engasjement. Han det er armer og bein, skulle du si, og jeg sitter med åpen munn og lurer på, hva er det som skjer nå? Er dette mulig å få til?
1: Det er muligt at få til, men det er vanskeligt.
0: Ja.
1: Fordi du må kombinere forskellige lysteknologier, du må introducere forskellige typer filtre, og du må styre det på en veldig avanceret måde, så du faktisk klarer at genskabe det sollyset gør, og samtidig sikre, at det ikke giver dig nogen helseproblemer. Altså, vi ønsker at det skal være helsefremmende, ja, men gør du det fejl,
0: ja,
1: lige så vel som hvis du om sommeren går rundt i sollys fejl, jamen der får du også et ikke bra resultat af det. Så vi må på en måde sikre, at brygger produktet ret, således at du får de rigtige fordele af det også. Så det er jo en ny rejse, jeg er på lige nu.
0: Det bliver det bedste fra sola indendørs.
1: Yes!
0: Men David Fink, det tror jeg en del sundmøringer kan være interessert i.
1: Ja, det må vi jo se. Ja.
0: Og det er jo så herlig at du kobler det til Jesus verdens lys, sant? Mm. Og det er jo nydeligt med kristne gründere som kan gå i kompaniskap med det, sant? Men det må jo finnes en del mennesker rundt omkring i den store verden som har drømt om disse tingene før. Får du tak i den kompetansen, sant? Du er jo lysingeniør, vil jeg kalle det nå. Og kan man som lys, ja, men finns det folk som kan enda mer enn det om dette her, som du kan ha hjelp av, eller ja, hvordan leter du etter kompetansen?
1: Absolut, ja, der er masser av folk, der har specialiseret sig på solen, og der er jo gjort enormt meget research på solenergi, og alt solen den gør for dig, og den, alt, vi har kanskje misforstået omkring solen også, at lidt afhængig af, hvad for en tilnærming til verden du har, så vil du jo nok, min tilnærming til verden, den er, at Gud han har skabt solen, han har skabt dig og mig, derfor så er vi, der er det den perfekte sammensætning på en måde, og det er mit udgangspunkt, så når jeg tænker, at vi skal skabe noget kunstigt, så ser vi på naturen, hvordan Gud oprindeligt havde skabt det, der var ingen fejl med det i udgangspunktet, kanskje der er ting vi ikke forstår, men videnskaben vil til slut fange op og så sige, nå ja, men den bølgelængde der, den skønte vi ikke, hvad var hensigten med, men nu forstår vi jo selvfølgelig, hvorfor at den var vigtig for os alligevel. Og det gør jo, at sollys i dag, det har vi jo, vi lever egentlig i et mørke, et biologisk mørke i dag, fordi du er bare udsat for lys, som dit øje er følsom for. Men lys er jo meget mere end det, dit øje ser. Og derfor så er det fulde lys, har du jo behov for. Men du lever i et biologisk mørke, og det gør vi specielt gennem hele vinteren. Og det er resultatet i, at vi har en masse helseudfordringer, og det er en anden, tror jeg det. Og det er der læger, der ved. Men så tilbage til det, du siger. Så mit mål ikke at være en doktor eller en læge, som kender til det. Det er der masser af specialister på. Mit mål er bare at genskabe lyset rent teknisk. Så er der masser af andre, der er i stand til at forklare, hvorfor, hvordan, hvad,

Vi må ha med to sanger. Den ene heter Morgenbønn, og den andre heter Aftenbønn. Det er jo ting som mange gjør det. Det står I en sang som ikke vi skal spille I dag, men det står «Møt han hver en morgen og forglem det ei». Det en fin start på dagen det, og be ei bønn til Gud, og gå inn til han og være sammen hos han før du går ut I dagens travle hverdag. Og I løpet av en dag så har du altså mulighet til ikke bare å gå inn av og til, men faktisk leve hele dagen din der inne I lønnkammeret eller I bønnerommet. Der kan du jobbe, der kan du kjøre bil, der kan du prate, der kan du være opptatt med helt andre ting. En annen måte å si det på jo å leve livet sitt på Jesu fang, da. Nå skal Fiskarlaget, det var en gruppe som holdt det gående for en 10-15 år siden, jeg tror ikke de eksisterer I dag, men dem skal jeg få synge en morgenbønn til oss. I dagens I fokus altså, hvor vi altså har fokus da på bønn.

Vi er nesten ved veis ende I dagens I fokus, hvor vi altså har hatt fokus på B, så skal du få evangeliet som bønn som en kristen har et privilegium til, og henvende seg til den allmektige Gud I himmelen og han på

Hei, jeg heter Eli Hatlen. Jeg bor i Volda med mann og tre ungdommer. Og jeg jobber som pastor i Ørsta Frikirke. Det er så viktig for meg å formidle at Gud har et stort hjerte. Han tåler vår tvil og vårt liv. Han ser det store bildet. Han tar alltid imot når vi faller. Det beste vi kan gjøre er å holde oss nær til han. Hvor er du planta? Har du nok vann? Er du grunnfestet i han? Vi hører trøstesang med Mai Sissel.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter i studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.